gela zoro karantu pale don ni sawa karanga yesu dane tamagna pale ade gana ro kurnon za gotnaro karantu la to ad kalkalin naptin de sawa sa yana ma suro preskam doni kutum a preskam doni wature mare modu zan diro kutum zan de tro karantu modu doni kuro suro balbal doni preskam do wature ya ko ya langonye kure na wade shima kala bana doni shi kan dawo fetre ad tulo ad shima lamaruni pal lar samason kamaro lezina shi na kara

0: Isa Musa mana jin goyi dan garin gawa kwata sai.
1: Ngala zawo ba Isa Musa ta magana an da akrin mino.
0: A ya akrin gana hutu malin da ya gulzuna idi.
1: Mm.
0: Ki so firi har.
1: Mm.
0: Ina am lason no zan yi dawo mana yin ma da surodin gara gana.
1: Na tumbe.
0: Oh driver tan da driver tan ke.
1: Mm.
0: Hutu gulzuna idi kunguna don sai gwamnati a kusuro da animal.
1: Mm.
0: Zauro shiro kurau zuna kurunum kurau tun gire a wasu kana din nan jire bai suka ce drug gawo.
1: Mm.

kawala kunde sa usku reta minti falla lokta arkal kalin gerti na diro fas kam doni taman kara kasu ya da kurmi ta ga turu gala zoro kretu fas kam doni taman kara kasu ye foto adata de so fas kam shimare lo tuye ande taman do kunda fetre motalelem areda wunye kurade ma gas doni motalelem areda wunye gas doni buri da ta mashiro LPG sai mara wunye shi da toro taman za kurade ma kaso wadar wunye kurade ma ande kaso canje kuna do girtie lenyen sana kan indimen na doni lotuye ande da uso dollar America ar kaso wadar wunye kurade ma sai fa dollar da blamashi adin da uso kaso wadar wunye kurade ma riyal doni ladar Saudi Arabia ar shi da toro kaso wadar wunya kurade ma sana doni da dajar mero konya sana shi malan jol wa mana da furmye nan dero rokta yi nan de bonu na do dawa san andiro tamando awadoni yuma tarabo enduro kanto shi tamando kanda petere lerm

0: Curabari.
1: Paraskram Kurabare ada Zainab Alhaji Ali nan diro ita gasin.
2: Assalamu alaikum harami krentu ndi so so tusro uso andia krentu rok mame yandia first krimdi tamtam masan bisro krentu ron baro wama kurabari adro kalas sudina jiru ne kusro first krim adila nindyo gwe isana ma adishu ma kala butaram dwenye zirtari boko harami mota kura kura wana shaya laborne ado tumzaima ade ay adia plejin buti adia rona sha jeme ya zamjin ade ma panji soyi kuntenin Jawa ada gare kapsunan zara kusotaro ni andio follow sura first cream adilan fifil zain lambeji ambasura babakana usma auna ben kundoma na shala mararu ni nzrifo ya uzna ma adima abubakar muhammad kareto ben ma na shala mararu ni kunbari miya uzna ma kaurini ya kusotandio awamana ya ada haike bayan goza isana ma ada tilo tiloro kurunu yuro diwal dune shiyeru wansta ya labor nero gumzuna ma ada diwal dune linam are baski diwal gultina ma alla nsa uruso yisandie kasunza sali ita geza ita gasai mota kura kura dele migultina ma adi ilan susa hata lada maski soro soli nana ni ajiwa ngultina ma ala mbunye su adi ya tutuli adi ma brunier wa yoro tudi dele migultina ma ala nkari akumbwe alama na arkumso adi ma ngalo so gade gabsina sama ita agatina karam dabayi mkuntenyin Suro sadu indi mfindi luko arakine. Gaena ala nsandi driver udele migultina maada za sawanye teida za kazishi maada huvuzi na sahla mbinza fatizana. Mota adane bingi kwa zana maanasha milfote huma anadune mungune ado usandi ya kede robuturu manzari tari ugultina maada yetu mzana. Ade maanasha karetwe mobile gultina maada yromota kura kura pia kwa zana maada yoksa feda kwa zali zana. Suroka wadia wazina ya kintawri ni okose hawardo ni liptina su adie. Tanas maro na shahadie litrosi mwano. Suroka intaw indielan dreba wadia sandio towa sana akila. Mota alamana pindi kura kura adi zasari udine boko harami su adie warzana karia yon kunteni. Gile ay wazo. Aisuki hangan zana shado kalecha. Haitu de kazi shuma adi usuluhu amati. Kaurini ya kusota ndia futu na ndio bayangina adi ragumku yeno sawa ntida. Kusota ndia futu na ndio bayangina adi ragumku yeno sawa ntida. Falmata Muhammad ali na adi kalinda zinyiro. Sheha wara lipsina akila. Putu dreba u diwal gultina ma ada za sen adem kazido ni nzirifo baye sori na ane ma futu asardo ni sendia grezine saudo ni sanyanza diwal gultina ma ala nsajin ma ade isu kaziro tamunaye

0: Ono bin kintum alamar rarin zirifu ya wuzina ma adima. Abubakar Muhammad Kareto bin ma nashala mararin kun bari mai wuzina yam. Nabtunda ya sayo, andiya gayo, tamtam dane program nishu ma adiya. Watina karo. Abubakar Muhammad Kareto. Dawu nduso yiro luata nzirifu doni mwata kura kura au bi diwal adam gam kiliwa silayin lina murada magal tirikara.
1: Auranga ya karak. Moto oso amle tu soro sajinde da ikwa gamnachi de chizru ngilaro. Da zi masamman ma gamnachi lardu kuraya. Kuraya federal government tunda sayema askaradi kaza, soja yi kaza, kodise kaza. Da da gamnachi bono yida klakiliza leiri kilewaro sajin. Nende lindere monzi jama miyo blanzara yadum. Sayero askara kizukuro. Sayero yado baro tumaro monjimba. Don ayima. Rannam kasu hedim ba, rannam bare hedim ba, rannam awa bare nama yagon mkasu yadim ba. E, kalaiso de kalewa giro olo nama. Dare laro shi chida nzilifo yoro madu. Hamsa diyeno za, chida kalayu ko zauro mrata zina. Nam nam burzumtum, awa shimada kuzukuro diyodu. Zauro mrata zina, apiso koltu lamar nilewa diyo masitaya. Larda doone kama zinade zam zinade nafsa apiso kolza. Namar nilewa richiza maze nogu ya. Ahula agade diyoza namar tumamu njimba donda lindzire. Nilewa atabaro holo namar nam apima diyoro mwanjimba. Samno kura kawakaranga arama lekchate kama maya lekchate gomnaso. Kada yero anisabta kawuwe samno sadinade sadiman ahuro gultinade. Sawu kama sadi yare apima monzu mana kasuye so awlaso kuzukro tidimba kuru shi gomna yobe shima kaza dala gomna sadi awodo ni chato gana ikemeruno gana nangira sitana dukso shima kaza dala awodo ngila maro mana zina kala naptunilewa ye baro olono ma kasuye monjimba kulo bare monjimba amsa zoro kaziro gazain yada kwa awo kama awari wajin ngila maro lamar denga war kalaksana dai awodo ni tibia sandanare awodo ni shiro multinational joint tax force in buroima soja askara larda doni saru sarda suruna niger chad cameroon nigeria duksok walta gade milaro nafsa chikumoy sotutu hutu doni kama kazi ambundu wade moto nge kare gozinaso awalaso sata la warze nkare ama la ndel tuso awalaso are dukso baro triro lanuma apima lamar kasuya lamar jirankulia apima kujiro wajimba
0: mbwendo ni Abubakar Muhammad Kareto esinama ala ndiru ni praskram di tamta mani ndia kunozi adiure kishu so duni lukte ya halinza sinadie siku tumangana praskram di duni mao kwe aritaida zina ndia kunozi na modu duni itadat gena adishimah kila tazidu ni adreba umota ukura ukura ya jual duni ya labo reza so adie futu sori na adi ma futu mashu walu tamunayla na shakini nganza ada welcome nini ni mkurudu audu ni mrarata rita nziri na shadia ya tuwati na karumu sotari ni bayina itagasana la mbeji ambo sababu gana usuma aono bayin kundoma na shala mara nziri kwa ya uzina ma adi ma kuru Abubakar Muhammad Kareto bayin ma na shala mara dunia kunbari na uzina ya susu injini ya dunia kunya hapsina mune ndia paraskram shumada ada warangi la data aru nende itagatika kina aru nende afajarangin amaka udurosa wanchi Muhammad

0: lambat. Abi na defa na banat mazao. Sei na den sei andingo andik maro beji. Andik maro beji abi na karongo zol kasu ye zengyan. Amari kiza bla bla le zen ol ja zol ga zen. Chad lan tei. Sidi Borno roganane, Bornon tei, Sidi Kamerun rogai, Bornon tei, Sidi Niger rogai, Benin kere gone arek ma Chad adu masalan Chad adu. Zol de ande anjia kilzina bafalma. Audono kasuye kura kura adu samma sopor kotono apor awela nishin. Niger duala ya nishin. Zol la por arkunza Nigerelan par arkunda diye shiriye nandero ishin. Arma arma ondera karango nandero au ishin mali. Wende zol di ishan gayi isi sidi borno mer ma isi gayen. Sidi borno mer isi gayen hari da zol dono isi andia chatta. Nakuma Nigeria da kiljina yakal. Nigeria da Nigeria kiljina yakal. Nigeria da Sidi Kamerun ne kiljina yakal. Masa ma zol lan amsa du zol leyi kasuye gozana ye. Budanza sasadi ne. Ise ne kasunza lezen ne ise ne. Awshima ma adu. Zoro talado muhim. Bladiero muhim. Yani iktisad da economic bladiero muhim. Zoro shidinya awtiri ma ba. Kudu kasuba ma muna mana. Ngai man mana do taladu kurba tan sam kasun zai banan min bika kulo kulo za banatu bika kunna za banatu ku kasu adu na da sam maso mana da ya hasa zina nduso le zu mana kasu adu sidin ro monjin ba kasu alla mana ndu kashiru do kur daula dan isa sai na da kamza banaza banna sodu a shan kasu du le yimba adu au gade ni a shan sai ngo ande kuma rubegi na din au jiye ma ammo gultiye guru na da sababa na zan lan amla satenye sete andira ulayo au se hasa ta kare za zo inne au zo la din biya au la banna sin no no ma banna la man sayid asas da ma banna mun goza ko shu annan ka do banna du kol jemba au kuri ri lan annan ka do kuma am soja au askara au bladin quwaro da ana madun dunaro hakuma ya da ana madun na shi madun zol talayro no gin nashima de talad kasud le gimba shi talak lanzini shi blazer maro fe de gimba iktisan za economic za gulden madin zipcin kuru kunda de nadun kutujin annan ka do sai kiza kumaro au sai din maru ganani amma jonza da ada koznar waljine kuru walta zol du zol le gimba masa de sen zol dono am zirtalu so soli ne ay kuru kapsen sey man fadu am kapsen sey de solu sey da kurna dun baro jo du zoro muhim adaniya zol kasu ye zol goji mba taladi ye kiji fanji mba kulor le ja awlas mandi mba kuru wolte kasu ye fanji mba kulor le ja awlas mandi mba kuru wolte kasu ye sedimi majilin den kandar mamana rol dun adai yani adu funzuru na de sey am de hijira rasulu na de kolzen noniya kinda na dan ko shiru lona ma au kasu e dio ba kulo dio ba kulo ba jima ro lona e se kasu zo kasu e man sulin lenum buda gonum isim nyai aulad kasu du gonum isim ma kasu ma du suro kulo e mar kuru gain kulo di bi ka baro li kurungo kasu kasu zo ga de suluna na ga den suluna ko zo isen nyai kuru na de zol tuman dimba zol du kam gata am se zol du namzana am te zol du kamza balimi solan am mukonza mukon balimi am kamza na du zertalu so awzana ar ma du mamaro na din her kindaya kinda amma kinda bahima amma kan kurdaudun montu zuru zo ro zo annan kado sei kida ngla majin kida nguwe kida joro jada majida ushmari bi musiba ra Allah kudo musiba de dai sei jadala ni atulimba da nduso jadala jara kama zade seren tala kalanzi de ai awla shirak sudu shilan hakuma bana gin mai beji hakuma kalanzi de ai awla sha talada kifollo sudu nadishan ngulaji talada ngulajin hakuma yero ngulajin nadi yero ngulajin jinasa masoro ngulajin akiro ngulajin
1: labari
2: jama so wande ne kan je sai gozi kurabari fani na karau ma ukiyar auklan mananye na rishima lamar duniya kazi doni amma to kurakura girtu soy ad kladonia kiriya ka suwe daji sandiye seterin ne sori.

Mita fiskun uskun nota uwa felanzi FMA kruma safal kalkal loktun jero ne tusu loktu kanala yaro letia sinna nada sa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye konen.

0: Jornade karapkane oni famari e guljinna suro kula shinze sadu indin findil ko une so tulunalan formation su ay sanna kuradiya ma bana su ay sedna sendi kama drono yala gari lar de cameroon elan ko fazer daro se banna kada sade daw jemiya kama zeroa komkain kuran komkain gu hijra ro so tuluna am gu jemiza so fatana am gu njuskuno sorna am gu kurunum futku sendi azamzana ono bornolan initiative don kuma oni famari kolzu kama allo bana kada sodona jiludan kulo bare sendro kunjoso kariadon mu konzan kida za falza saladin shima transformation produit gultunaso kida kasuye kanana suye daji kida ade samma kolzu kama ade koron za klaro gozana e kuro ba audon sendro kutro boron wazana de lanzan je sana amma na son yayi tuno za shima da hamzin ro kuro karon za rasana kida zan na kasare wono
1: Kelasauro harami kuntu so adin hawaradoni kishana chi forisade mada kringa tumangana hawaralan ganaro ilmu so agoyana tumandia beji. Taji harami kuntu kawdoni foriskam do srondro saramo gayendo ndale nye fulidoni Ahmed M. Kakaima she tayro kamuaburdu mno shosukana mada nda kalewan ashakirinyo.